0: Posle Kosovske bitke i kneževe pogibije, vlast u Srbiji preuzela je knjeginja Milica. Stefan je bio maloletan, a postojalo je i ovlašćenje koje joj je ostavio knez da upravlja Srbijom uz pomoć čelnika Radića Postupovića u vreme Kosovske bitke.
1: Ipak, Milica je odmah po Kosovskoj bitci vojnu upravu prenela na iskusnog čelnika Radića, dok je vlast pri važnim odlukama za narod i državu delila sa saborom koji ju je prihvatio kao vladarku.
2: U to vreme Srbiji je pretila opasnost od Ugara i od Turaka. I jedni i drugi su je videli kao područje gde će učvrstiti odbrambenu liniju. U takvim okolnostima vlastela se podelila u dve struje. Jedna je želela savez sa Ugarskom, a druga, brojnija, zahtevala je primirje sa Bajazitom. Stekle su se prilike za politički brak, kao zalog opstanka srpske države.
0: Sve četiri starije ćerke Lazara i Milice, koje su se udale između 1364. i 1387. godine, bile su u političkim brakovima. Mara je bila udata za Vuka Brankovića, Dragana za bugarskog cara Ivana Jovana Šišmana, Teodora za palatina na ugarskom dvoru Nikolu II. Gorjanskog, a Jela za Đurđa II. Stracimirovića Balšića, gospodara Zete.

tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je Manjaču, Drvar, manastir Rmanj i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Poručio je između ostalog da je Srbija dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj i ekonomski i na svaki drugi način. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u Srbiji i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Vlada apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. Mađarska uvodi restrikcije struje jer nuklearka Pakš obustavlja rad i Rumunija najavljuje restriktivne mere.

0: Vreme da naši talasi dobiju svoju pritoku jer nam se sada pridružuju kolege sa programa Radija Republike Srpske u studiju Banja Lucije kolega Draško Ratković. Draško, dobro jutro. Da li su i kod vas od ranih jutarnjih sati visoke temperature?
1: Nisu. Dobro jutro iz Banja Luke. Dobro jutro Aleksandri i Jani koji su u studiju Radio Beograda 1. Nisu jer imamo tu sreću da su nam jutra ugodna. Bilo je jutros kada smo mi počinjali negdje 15-16 stepeni, tek sad je dostiglo 20 stepeni u Banja Luci, ali će brzo rasti temperatura po 3-4 stepena za sat vremena, pa ćemo imati negdje 37-8 stepeni, pa možda i 41 u Banja Luci, ali sreća, kao što rekoh, svih ovih jutara, takva je najave i za naredni dan, imamo lijepe ugodne temperature.
2: Mi nećemo biti...
1: Kako je u Beogradu ili kod nas uči?
0: Tropsko je.
2: Kod nas, da, egzotično. Da, mi nećemo imati baš toliko sreće sa temperaturama narednih dana, ali verujem da će naši sugrađani pronaći način da se rasklade. Draško, dobro jutro od mene. Sada je vreme da čujemo kako je protekao vikend kod vas i šta nam preporučuješ od događaja u Banja Luci i okolini.
1: Pa ono što je obiližilo vikend u cijeloj Republici Srpskoj, ajde reći ćemo i malo šire, je početak jedne od najstarijih manifestacija u Evropi. Nevesinska olimpijada se održava 151. put, a ta olimpijada čuva duh viteštva, narodnih običaja, sportskih nadmetanja u Hercegovini. Do 16. augusta u Nevesinju će se okupiti takmičari, gosti, posjetioci iz cijelog regiona, a oni će, mislim na takmičare, pokazati svoje vještine u više od 50 disciplina. Centralni događaj je podizanje zastave iz olimpijade na Bratačkom lugu i tu je još mnogo, mnogo toga što će se dešavati u Hercegovini, pa do one završnice i trke konja, ali o tome ćemo još govoriti. Također lijep događaj i u Foči. Foča je bila domaćin 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends, a na tom turniru 8 kadetskih ekipa, to su dječaci do 17 godina iz 6 evropskih zemalja, tu su bili mladi futboleri Crvene zvezde Vojvodine iz Srbije, zatim Ludogorica iz Bugarske, Univerziteta Krajova iz Rumunije, Vardara iz Severne Makedonije, Nikšićke Sutjeske, Sarajevo i domaćin Sutjeska iz Foče. 20. taj turnir Foče ove godine obilježava još jedan veliki futbalski jubilej, 80 godina postojanja svog kluba Sutjeska. A sad kad govorimo o preporukama, šta preporučiti za danas i narednu sedmicu? Danas će biti otvoren 18. Bijeljinski umjetnički salon u Centru za kulturu Semberija u Bijeljini. U okviru ovogodišnjeg salona publika će moći da pogleda radove 18 umjetnika, otvaranje je u 20 časova. Još ćemo nakratko do Trebinja, u galeriji kulturnog centra u 20 časova 30 minuta bit će otvorena izložba umjetničkih fotografija Retrospektiva Put kroz 7 sezona sa Music and More Summer Festom 2018-2025. A trebinska publika moći će da pogleda više od 200 fotografija autora Ivana Vidakovića i Predraga Mucevića, jednog od najkvalitetnijih i najvećih festivala klasične muzike koji se održava evo trenutno u Trebinju. I za kraj jedan muzički događaj, veliki i to ćemo reći evropski događaj za sve one koji slušaju džez, Zelenkovac u srijedu je počeo džez festival, svake godine tu se okupi velike džez muzičari iz cijelog regiona ali i iz svijeta. Organizatori su najavili 3 dana dobre muzike i energije. Festival počinje nastupima dua Kalajđija Škorić, potom trija Crno dete. Ove godine nastupa 11 bendova u 4 koncertna dana. Dolaze nam bendovi iz Holandije, Austrije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije. Ove godine će tu biti bogat prateći program. Preporuka je da se pogleda izložbu plakata svih dosadašnjih festivala, izložba omota gramofonskih ploča, strip izložba Zorana Pejića. Nekoliko knjiga će biti promovisano. Ono što je specifično za taj festival, koncerti počinju u večernjim časovima. To je, ne znam kako bih opisao, to je u šumi sve, kao iz bajke, i kad završi koncert, onda ti džez muzičari nastave svirati onako za svoju dušu i sakupi se svi, tako da nema kraja koncert. To je nešto neopisivo, jednostavno treba doživjeti. Eto, toliko od mene.
0: Predivno, hvala Draško na ovom pregledu zanimljivih dešavanja kod vas. A ako se osvrnemo na našu prestonicu, najpre vam preporučujemo naš bioskopski repertoar. Trenutni bioskopski miljenik publike je nastavak globalnog hita Spider-Man. Novi dan, kako se zove nastavak, označava potpuno novo poglavlje za Petera Parkera i Spider-Mana. Dakle, Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo, pa da ne spojlujemo dalje.
2: Ja ću ovog jutra vašoj pažnji preporučiti izložbu u Konaku Knjeginje Ljubice pod nazivom Beograd, grad u kome stvaram. U pitanju je godišnji projekat Art studija Marine Mone i Udruženja primenjenih umetnika Ulupudus, koji postoji od 2014. godine. Ideja je da se na jednom mestu okupe i priznati majstori i mladi umetnici koji prave prve korake. Beograd ovde nije skup prepoznatljivih ulic fasada, već je zajednički prostor inspiracije. Kroz radove autori prenose lične asocijacije, misli i emocije koje u njima budi prestonica. Projekat svaki godine okuplja više od 100 učesnika i pretvara se u živi portret savremene umetničke scene Srbije. Bili su ovo naši predlozi kako da provedete ovaj dan. Još jednom hvala i našem kolegi Drašku na ovom uključenju. Ne menjajte talase.

0: imamo Ilirsko-dardanski identitet koji također govori o albanskom kontinuitetu. Mi imamo ranije godina izjave visokih zvaničnika u Prištini, dakle od Ramoša Haradinaja, ne znam, Aljbina Kurtija i brojnih ministara i univerzitetskih profesora u Prištini Albanaca koji tvrde da su, ne znam, Dečani albanski hram i da su ga Srbi porušili u prošlosti i na temeljima albanskog hrama sagradili svoj današnje Dečane. Pa imamo izjavu da je Novo Brdo drevni albanski grad Artamna. Treći stub istorijskog revizionizma na Kosovu je, to je pravoslavni identitet kosovskih Albanaca. Imamo zvaničnike brojnim ministarstvima koji tvrde da su Albanci u prošlosti sa dolaskom srpskog okupatora zapravo kroz delovanje Srpske pravoslavne crkve srbizirani, odnosno da ih je Srpska pravoslavna crkva u prošlosti Albance, pravoslavce, evidentirala kao Srbe. I četvrti stub je taj mit o isključivoj albanskoj žrtvi i isključivoj srpskoj krivici i kako su u prošlosti velike sile, ali i okolni balkanski narodi nad Albancima činili nepravdu i zločine.
1: Ja nisam baš iz sveta politike, ali prosto zaključujem da to pitanje licenciranja vodiča na Kosovu i Metohiji nije samo administrativno, već je to duboko identitetsko pitanje. Zauzimam vam taj stav i da mi treba kao vodiči da radimo nesmetano svoj posao na klasičnim turističkim turama. A što se tiče hodočašća i pokloničkih putovanja, to je nešto sasvim drugo i trebamo ga odvojiti od komercijalnih putovanja.
2: Svakako da oblast turizmologije ne treba posmatrati iz ugla istorijskog revizionizma. Ali kada na terenu imate stalne pokušaje da se događaj iz 90. godina prošlog veka i oni nakon dolaska mirovnih snaga na Kosovo i Metohiju predstave drugačije, morate biti oprezni. Poruka je istoričara.
0: Istorijski revizionizam je kosovskim Albancima potreban kako bi opravdali rušenje preko 150 crkava i manastira. Istorijski revizionizam je kosovskim Albancima, odnosno njihovim političkim elitama, potreban kako bi opravdali pravno nasilje i jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova 2008. godine. Dakle, mi danas imamo ne samo izjave zvaničnika, već i na sajtovima vodećih ministarstva, od ministarstva kulture do ministarstva turizma. Mi imamo na sajtovima, možemo pročitati kako je Prizren albanski grad, drevni albanski grad, kako je Bogorodica Ljeviška zapravo albanska crkva koju su Srbi u nekom trenutku preuzeli, to može svako uslušao da proveri. I imamo zvanične podatke na relevantnim ministarstvim, sajtovima ministarstva u Prištini, kako je Gračanica albanski manastir, kako su Dečani sagrađeni na temelju albanskog drevnog albanskog hrama. Kada sve to uzmemo u obzir, onda je prirodno što Srbi na Kosovu i Metohiji, ali je eparhija Raško-Prizrenska, nema poverenje i ne veruje u eventualno dobre namere ministarstva turizma. Dakle, po mom mišljenju, ponavljam, ovo je samo pokušaj da se kroz prizmu uređenja tržišta zapravo kroz licencirane vodiče poturila priča o albanskom kontinuitetu na ovim prostorima i kao Srbima, kao okupatorima. Dakle, kako bi se podmetnuo jedan narativ o Kosovu kao drevnoj albanskoj zemlji, a o srpskom kulturnom nasljeđu zapravo kao albanskom kulturnom nasljeđu koji su Srbi u nekom trenutku preuzeli. Jer, kako bih rekao, ako to političke elite kosovskih Albanaca ne urade, oni neće imati šta da ponude svetu. Oni ne mogu pristati, političke elite kosovskih Albanaca ne mogu izgraditi kosovsku državnost na jednoj ideji multikulturalnosti, jer to je očigledno političke elite odustaje od toga i odlučili su da kosovsku državnost i taj regionalni albanski identitet, kosovarski identitet grade na nacionalnoj matrici, nacionalnoj opciji.
2: Sredinom prošlog meseca prištinska ministarka kulture i turizma u tehničkom mandatu Saranda Bogojevci rekla da se pripremaju smernice i institucionalni mehanizmi koji će zakon o turističkim vodičima učiniti primenljivim i omogućiti praćenje njegovog nesprovođenja. Do sada je licencirano 12 turističkih vodiča. Zakon je počeo da se primenjuje, šta

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Goran Ivković, organizator Milana Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i...

Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će sutra biti održana u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastavio je posjet

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas iz Sremske Mitrovice u gradu na Savi. U posjeti smo udruženju Autizam govori srcem. Lep naziv organizacije, a gospođa Mirjana Malbašić, predsjednica ove organizacije, naša gošća. Mirjana, na početku, otkud ovako kreativan naziv, mada se u svemu sve praktično kaže?
6: Pa da, sve rečeno u nazivu, pa zato što su mahom naša djeca neverbalna. I ljubav i te iskrena emocija je ono što, ovaj, po čemu su prepoznatljivi. I eto, zbog toga je takav naziv. Ideja je nastala tako što mi imamo devojčicu s autizmom, koja ove godine puni 16 godina, tada je bila manja. I shvatili smo da je zaista potrebno da se udružimo, da nekako i tu djecu okupimo, da organizujemo neke aktivnosti tada namenjene, naravno, za njihov uzrast, jer su bili mnogo manji. Tada su to bili defektološki tretmani, logopedski. Međutim, kako su rasli, promijenile su se aktivnosti kod nas.
5: Šta ste vi kao majka i kao porodica prošli sve za ovih 16 godina sa vašom ćerkom? Koje su sve to bile iskušenja? Na šta prvo pomislite kada vratite sećanje?
6: Kada vratim sećanja, pa prvo

0: U izvođenju Bečke filharmonije kojom je dirigovao Fritz Reiner slušali smo slovensku igru u E-molu Antonina Dvoržaka.
1: Susretanja. Susretanja.

0: Iz Chopinovog opusa slušali smo nokturno opus 9 broj 3, svirao je pijanista Artur Rubinstein.
1: Susretanja. Susretanja.

Slušali smo Čakonu u G-molu, Vittorija Tomasi, solista je bio Nemanja Radulović, a iz opusa Franca Lista slušamo i izbor iz ciklusa Italija, u pitanju je ciklus godine hodočašća.